0: mihar mi fasa ayatu ga meti komme ayate nimeni konga kore ke sukuna ka
1: dal
0: dal sukun dal ki me qalqala gya kore ege mane ki de egota akuru ge adu jehi fambura anna ade nganna mane nge ehemima de egota kiya nimman je nge afam purata mi far kya